0: untuk mendatangkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah a'lam. Nah.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.